अथ मनसकुजस्तोत्रम् रत्नैकल्पितमासनम् जलैस्नानम् च दिव्यम् वरम् नानारत्नविभूषितम् मृगमदम्।

गिरो यत् कर्मम करोमि तत्तदखिलम् सम्भो तताराधनम्। करणतरम् कृतम् वा कायदम् कर्मजम् वा शरणनयनजम् वा मानसापराधम्।